0: ma svoje prostore dom. Pa ribite polzenaka si blaskatno se vstaklo. Ne znajat kako gičaka će duvat za svoboda. No što mogla neše pat?
1: Završ vapčini jata.

Da je polna kupata, Balencarski atar buk, dokato izgubi nju i sveta ostane glup, zatva stelija mu sluh, zatva stelija mu sluh. Zato vago tvarska knjiga,